0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
0: بس خلاص
2: نجوم فهم
3: على كيفك.